Isy anaraka ilavahiny antsika le refeo an fandaholoa ho raha sika tsara reto ila malagasy ireto misy ilavahiny maromaro ihany koa nangatana masika teo an efa eo milahatra eo avokoa isa rehetra rehetra.